0: priklausomybę sukeliančias platformų funkcijas. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Europos Sąjunga įspėjo Jungtinių valstijų technologijų milžinę Meta, kad ši privalo pakeisti savo platformų Facebook ir Instagram priklausomybę sukeliančias funkcijas, nes antraip grės didelė bauda. Briuselis apkaltino bendrovę Meta nesugebėjus apriboti pavojų, kuriuos šios platformos kelia naudotojams ypač vaikams ir pažeidžiamiems suaugusiesiems dėl jų nepaliaujama naudojimą skatinančių funkcijų. Ypatinga susirūpinimą Europos Sąjungai kelia tokios funkcijos kaip begalinis linkimas, itin personalizuoti naujienų srautai ir automatinis vaizdo įrašų paleidimas. Pastaraisiais mėnesiais Europos Sąjunga deda vis aktyvesnės pastangas priversti technologijų milžinės geriau apsaugoti naudotojus internete, ypač vaikus. Priėjusi išvada, kad minėtos metos platformos pažeidė Europos Sąjungos turinio taisyklės, paskelbtoje preliminarioje nuomonėje Europos komisija teigė mananti, kad Meta turi įgyvendinti funkcijų pakeitimus tiek Instagram, tiek Facebook platformose. Pakeitimai galėtų apimti pagrindinių priklausomybę sukeliančių funkcijų, tokių kaip automatinis vaizdo įrašų paleidimas ir begalinis linkimas išjungimą pagal numatytus nustatymus. Taip pat veiksmingų pertraukų nuo žiūrėjimo į ekraną įdiegimą ir rekomendacijų sistemos pritaikymą taip, kad ji būtų mažiau orientuota į naudotojų įsitraukimą. Meta savo ruoštų pareiškė nesutinkantį su išvadomis, tačiau toliau konstruktyviai bendradarbiaus Europos Sąjunga. Jeigu reguliavimo institucijos nuomonė dėl metos bus patvirtinta, Europos Sąjunga gali skirti baudą siekiančią iki 6% bendrovės bendros pasaulinės metinės apyvartos. Vienas aukšto rango Europos Sąjungos pareigūnas pabrėžė, kad Briuselis technologijų bendrovių bausti nenori. Europos Sąjunga šių metų vasarį pateikė panašų įspėjimą platformą TikTok valdančiai bendroviai, nurodydama jai pakeisti savo funkcijas arba antraip sulaukti milžiniškų baudų. Tačiau minėtas pareigūnas atkreipė dėmesį, kad TikTok atvejai šiek tiek skiriasi, nes Meta visada iš tiesų stengiasi spręsti nepilnamečių apsaugos internete klausimus. Tirti Metos platformas Europos Sąjunga pradėjo 2024 metais pagal anksčiau priimtą skaitmeninių paslaugų aktą.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Vilniaus paveikslų galerijoje atidaryta paroda išsamiai pristatanti Lietuvos piešinio tradiciją ir kaitą. Paroda kviečia susipažinti su piešinio keliu, nuo retų 18 amžiaus piešinių iki 20 amžiaus antrosios pusės ir šiuolaikinių menininkų eksperimentų. Nacionalinio dailės muziejaus sukauptoje vienoje gausiausių piešinių kolekcijų Lietuvoje saugoma apie 10 tūkstančių kūrinių. Dėl trapumo ar specifinių šiai kūrinių grupiai saugoti ir eksponuoti keliamų sąlygų, piešiniai parodose dažniausiai pristatomi fragmentiškai. Visgi ši paroda pirmą kartą plačiai atveria muziejaus piešinių rinkinius, sako viena parodos kuratorių Regina Urbonienė. Piešinys ilgą laiką buvo vertinamas kaip pagalbinė kūrybos forma, tačiau kaip tik jis atskleidžia pirminį menininko žvilgsnį, neretai jame lieka daugiau spontaniškumo ir gyvybės nei baigtame kūrinyje, sako parodos rengėjai. Ekspozicija pasakoja Lietuvos piešinio istoriją nuo 18 amžiaus iki šių dienų, bet ne chronologiškai, o per 5 teminius pjūvius. Teminiai parodos pjūviai atskleidžia piešinį kaip universalią meninės raiškos formą, lydinčią kūrėją visais kūrybinio kelio etapais. Ekspozicija prasideda piešiniu kaip būdu pažinti formą, turinį, šviesą ir proporcijas. Ekspozicijoje pristatomi ne tik baigti darbai, bet ir pirmieji menininkų idėjų kontūrai. Salėje neapibrėžtos ribos konceptualūs kūriniai. Piešinys pristatomas kaip intelektinio mąstymo įrankis, savarankiška meno forma apimanti eksperimentus ir naujus kūrybinius pasaulius. Salė įdėmų žvilgsnis portretuose ir autoportretuose fiksuojami ne tik fiziniai bruožai, bet ir vidinės būsenos savistaba, tapatybės paieškos. Šios temos kviestiniai svečiai broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai, eksponuojantys didelio formato pieštuku atliktą portretą, kurta beveik 8 metus. Paroda Vilniaus paveikslų galerijoje veiks iki kitų metų sausio.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Kultūra ir anykščiai vienas be kito sunkiai įsivaizduojami. Lygiai taip pat sunkiai geros muzikos gerbėjai įsivaizduoja anykščius be kultūros festivalio Purpurinis vakaras. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras anykščiuose vyks 19 kartą. Per beveik 2 dešimtmečius festivalis išaugo į vieną ryškiausių vasaros kultūros renginių, kuri suburia muzikos teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Festivalio rengėjai rugpjūtį Purpurinio vakaro scenoje žada daug pirmų kartų. Specialiai festivalį ruošiama perkusininko Ginto Gasevičiaus ir rašytojo Rimanto Kmitos poezijos ir muzikos programa Ritmiški tekstai. Pirmą kartą į Anykščius atkeliauja autoriaus Juozo Budraičio fotografijos darbų paroda. Aktorė Rasa Samuolytė irgi pirmą kartą ruošia poezijos programą Anykščių koplyčioje vyksantiems vidurnakčio skaitimams. Pirmų kartų netruks ir didžiosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje. Šiais metais rugpjūčio 13-ąją festivalis prasidės nemokamų koncertų Vyskupo skvere. Grupė Vitražai surengs koncertą Algirdui Svidinskui atminti. Vakare žiūrovai rinksis į režisieriaus Nerijaus Milleriaus dokumentinio filmo Gyvenimas po mirties peržiūrą Anykščių kultūros centro kino salėje. Festivalio rengėjai pabrėžia, kad Purpurinis vakaras išlieka ištikimas gyvos muzikos principui, kultūriniam daugiasluoksniškumui ir siekiui dalį renginių miestui dovanoti nemokamai. Tris rugpjūčio dienas Anykščiai ir vėl taps vieta, kur susitiks kultūra ir žmonės. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose vyks rugpjūčio 13-15 dienomis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, Kuršių Nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Eurovizijos FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: pirkt pigiai.
1: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT. Esu

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, Kuršių Nerijoje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau ok? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlė.lt.
1: Esu

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česakaitė, labas rytas. Šiandien paskutinė diena, kai nuo balandžio prašymus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų pateikusiems gyventojams bus išmokėtos jų sukauptos lėšos. Tai baigėsi antrasis sausį įsigaliojusios pensijų reformos ketvirtis. Lėšos po pirmojo ketvirčio gyventojams išmokėtos iki balandžio 15 dienos. Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacijos duomenimis per pirmus 3 mėnesius iš antros pensijų pakopos iš viso pasitraukė apie 40% visų dalyvių. Tai yra beveik 550 tūkstančių žmonių. Antros pakopos pensijų fondai iš viso neteko apie 4,5 milijardo eurų turto. Apie 3 milijardai eurų gražinta gyventojams, likusieji valstybės subsidijos sodrai. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija priims sprendimą ar pradėti tyrimą dėl galimų Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės ir verslininko Vilmanto Guobio ryšių. Birželio viduryje komisijos pirmininkės pavaduotoja teigė, jo gavusi užklausų komisija nusprendė surinkti papildomos informacijos, o jei vertinę nuspręsti ar pradėti tyrimą ar ne. Tuo metu iki teisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės mamos savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo dar birželio pradžioje. Palangoje esančiame Pinskuvienės mamos bute bei Širvintų savivaldybėje STT pareigūnai atliko kratas. Seime prisiekė ministrų kabineto nariai, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seime prisiekė premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas. Tai trečioji vyriausybė po 2024-aisiais vykusių parlamento rinkimų, kuriuos laimėjo socialdemokratų partija. Po priesaikos ministrų kabinete darbą tęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, susisiekimo ministras Juras Taminskas, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Tuo metu finansų ministerijai vadovaus Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelinas, aplinkos Ieva Andriulaitytė, kultūros Lukas Alsys, o buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministre. Ministrai Linas Kukuraitis, Kęstutis Mažeika bei Lukas Savickas atitinkamai dirbs sveikatos apsaugos, žemės ūkio ir energetikos ministerijų vadovais. Po priesaikos ministrai oficialiai pradeda eiti pareigas.
1: Toliau keliamės į užsienį. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas užsiminė, kad Irano kirtiklio kalnas esantis netoli Natanzo branduolinės jėgainės galėtų tapti potencialiu Jungtinių valstijų pajėgų taikiniu, nors nėra visiškai aišku, kas jame yra. Jungtinių valstijų prezidentas prognozavo, kad išpolis įvyks palyginti greitai. Apie šį objektą žinoma nedaug. Statybos jame prasidėjo po 2020 liepą įvykusio sprogimo ir gaisro, kurių metu Natanze buvo smarkiai apgadinti antžeminiai pažangiųjų centrifugų surinkimo cechai. Teheranas teigė, kad tai buvo sabotažo aktas. Ukrainos karinis jūrų laivynas paskelbė, kad vienas iš jo jūrinių dronų juodosios jūros vandenyse netoli Rusijos Novorosijsko uosto nuskandino rusų pasieniečių laivą. Rusija šios informacijos kol kas nepatvirtino. Ukrainos laivai siekė parodyti, kad vis dar turi teisę plaukti per Azovo jūrą po to, kai 2014-aisiais Rusija vienašališkai aneksavo Krymo pusėsalį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovai pareiškė protestą dėl Rusijos žvalgybos pareigūnų vykdomos destabilizuojančios kibernetinės veiklos prieš Europos Sąjungą, jos valstybės narės ir partnerės. Kaip pranešė ministerija, Rusijos atstovas buvo informuotas apie Liepos 13 dieną priimtą Europos Sąjungos sprendimą taikyti sankcijas 9 asmenims ir 4 organizacijoms, susijusioms su Rusijos saugumo tarnybos vykdytais piktavališkais veiksmais kibernetinėje erdvėje. Šiandien paskutinė diena, kai nuo balandžio prašymus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų pateikusiems gyventojams bus išmokėtos jų sukauptos lėšos. Tai baigėsi antrasis sausį įsigaliojusios pensijų reformos ketvirtis. Lėšos po pirmojo ketvirčio gyventojams buvo išmokėtos iki balandžio 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos duomenimis per pirmus 3 mėnesius iš antrosios pensijų pakopos iš viso pasitraukė apie 40% visų dalyvių. Tai yra beveik 550 tūkstančių žmonių. Antros pakopos pensijų fondai iš viso neteko apie 4,5 milijardų eurų turto. Apie 3 milijardai eurų grąžinta gyventojams, daugiau nei milijardas eurų valstybės subsidijos sodrai. Slenkščio 10-okams nebus, Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Likus keliems mėnesiams iki griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti įsigaliojimo, Seimas nutarė juos atšaukti. 2022-aisiais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okiais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2024 rugsėjį, bet buvo atidėtas iki 2026 rugsėjo 1-osios. Pritarus naujoms pataisoms, išliks dabar galiojanti pagrindinio išsilavinimo įgyjimo. Tvarka, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą ir toliau įgys baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. 10 klasėje tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimai. Patikrinimas yra privalomas visiems 10 klasių mokiniams, tačiau rezultatai ir toliau neturės įtakos perkelimui į aukštesnę klasę.
1: Lietuvos prezidento kvietimu šiandien ir rytoj Lietuvoje lankysis Latvijos prezidentas. Kaip pranešė prezidentūra, valstybinio vizito metu abiejų šalių vadovai aptars dvišalių santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus parama Ukrainai. Šiandien prezidento rūmuose taip pat numatyta bendra abiejų šalių vadovų spaudos konferencija. Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema. Vadovai lankysis suskystintų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje. Ir dar iš užsienio. Jungtinių valstijų kariuomenė ankstų rytą vėl įvedė blokadą Irano uostams dėl Teherano atakų prieš laivus, bandančius praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Tai išprovokavo naujus smūgius regiono šalyse, kuriuose dislokuotos amerikiečių pajėgos. O laikinam susitarimui dėl karo nutraukimo iškilo dar didesnis pavojus. Kelias dienas trunkančios Jungtinių valstijų atakos prieš Iraną, Teherano atsakomieji smūgiai artimuosiuose rytuose ir abiejų šalių bandymai kovoti dėl vandens kelių, kuriuo taikos metu gabenama penktadalis pasaulio naftos ir gamtinių dujų kontrolės, kelia grėsmę vėl įstumti regioną į visuotinį karą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Prezidentas vilėsi, jog vakar prisiekusi 21-oji Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė dirbs iki pat Seimo kadencijos pabaigos. Pasak prezidento, vyriausybėje darbą pradėję ministrai privalo nekelti abejonių. Vis tik nuo šalies vadovo tiek visuomeniai, tiek Seime dirbančiai opozicijai abejonių kyla. Kritikos viešojoje erdvėje pastaruoju metu sulaukė naujasis finansų ministras Taurimas Valys, kuris šiame poste pakeitė buvusį ministrą Kristupą Vaitiekūną. Anot prezidento, nors ministras iš pradžių buvo atviras įvairiems pasiūlymams, netrukus jam teks susidurti su griežtais biudžeto ir ES fiskaliniais apribojimais, todėl įgyvendinti visų idėjų nebus įmanoma. Finansų ministerija ministrų kabinetui siūlo nepritarti parlamentarų iniciatyvai 4 kartus iki 2000 eurų padidinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas, svarstantis tai numatančias gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas. Ministerija sako, kad ribos didinimas apie 16 milijonų eurų sumažintų metinės valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio. Dabar gyventojai nemoka pajamų mokesčio už indėlių ir nenuosavybės vertybinių popierių palūkanas, jei jų suma per metus neviršyje 500 eurų, o viršienčiai daliai taikomas 15% tarifas. Parlamentas atšaukė reikalavimą išlaikyti 3 brandos egzaminus, norint gauti atestatą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimas pritarė siūlymui atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinės išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Pakeitimus dėl 3 egzaminų priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Šis turėjo būti taikomas tiek mokiniams besimokantiems gimnazijose, tiek mokiniams siekiantiems vidurinio išsilavinimo profesinio mokymo įstaigose. Pagal dabar galiojančią tvarką 3 valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir stoti į aukštąsias mokyklas. Tokie jaunuoliai turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną laisvai pasirinktą egzaminą.
1: Toliau įvykė užsienyje. Protestuodami prieš Irano karą, demokratai Jungtinių valstijų senate blokavo įstatymą dėl gynybos biudžeto. Per procedūrinį balsavimą projektas nesurinko reikalingo 60 balsų daugumo 100 vietų senate. Demokratai baiminasi, kad daugiau nei trilijono eurų biudžeto priėmimas gali būti įvertintas kaip pritarimas karui prieš Iraną. Po pražutingo miško gaisro Andalūzijoje Ispanijos institucijos identifikavo visus žuvusiuosius. Per gaisrą žuvo 7 britai, 3 belgai, prancūzė, Jungtinių valstijų pilietė ir ispanas. Pranešė už teismo medicinos darbų koordinavimą atsakinga institucija. Gelbėtojai rado 12 žmonių kūnus, kurie liepsnų buvo taip smarkiai paveikti, kad aukoms identifikuoti prireikė genetinių mėginių. Per miško gaisrą Andalūzijos Almerijos provincijoje išdegė 1000 hektarų plotas. Manoma, kad gaisrą galėjo sukelti nukritęs elektros laidas. Apie 1500 žmonių buvo priversti kuriam laikui palikti teritoriją šalies pietuose.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Japonija prieš rinkimus griežtina socialinių tinklų taisyklės. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimų metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti, pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškraipytą informaciją apie kandidatus. Naujos taisyklės priimtos po kaltinimų dėl dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio naudojimo, siekiant diskredituoti kandidatus per valdančiosios liberalų demokratų partijos lyderio rinkimus 2025-aisiais bei vasario mėnesį vykusius parlamento rinkimus. Skirtingai nei ES priimtuose įstatymuose dėl socialinių tinklų, Japonijos institucijos negalės skirti nuobaudų už taisyklių nesilaikymą, todėl vietos žiniasklaida kelia klausimus dėl jų veiksmingumo. Verslo dienraštis teigia, jog taip gali būti todėl, kad Tokijas nori išvengti trinties, kilusios tarp Vašingtono ir Briuselio dėl baudų, skirtų pagal bloko skaitmeninių paslaugų aktą. Japonijos vyriausybė planuoja nustatyti gaires platformų operatoriams, kaip laikyti šių taisyklių ir reikalauti kasmetinių ataskaitų apie jų įgyvendinimą, praneša šalies naujienų agentūra. Japonijos vyriausybės pareigūnai teigia, kad rengdami naujas taisyklės, jie turėjo rasti pusiausvyrą tarp žodžio laisvės ir demokratinių rinkimų neliečiamumo.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Prezidentas patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis. O kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritiniai infrastruktūrai regione. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinė susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Darba premjerės pareigose baigusi Inga Ruginienė įsikraustė iš ministrui pirmininkui skirtos rezidencijos Turniškėse. Tai patvirtino politikės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Tuo metu naujasis premjeras Mindaugas Sinkevičius neketina su šeima keltis į rezidenciją Turniškėse. Vis tik ministras pirmininkas teigė netmetantis, kad gali pasitaikyti atvejų, kai jam teks nakvoti premjerui skirtoje rezidencijoje. Jo pirmtakai Ruginienė ir Gintautas Paluckas eidami pareigas buvo su šeimomis atsikraustę į Turniškėse esančią rezidenciją. Jonavos rajono savivaldybės taryba paskyrė laikinai į merą. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Jonavos rajono savivaldybės taryba laikinuoju meru paskyrė buvusį savivaldybės administracijos direktorių Valdą Majauską. Jis iki šių metų pavasario eis mero pareigas vietoje premjeru paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Tame pačiame posėdyje Majauskas davė tarybos nario priesaiką ir buvo paskirtas tarybos nariu. Praėjusią savaitę vyriausiųjų rinkimų komisija šiam politikui atkūrė įgaliojimus Jonavos rajono savivaldybės taryboje. Tuo metu Sinkevičius iš Jonavos rajono mero pareigų pasitraukė nuo pirmadienio, kad galėtų pradėti vadovauti vyriausybei. Pasak vyriausiosios rinkimų komisijos, kadangi liko mažiau nei vieneri metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, šioje savivaldybėje pirmalaikiai mero rinkimai nebebus organizuojami.
1: Toliau iš užsienio. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nutrauks agresijos veiksmus. Ir tuo pačiu perspėjo, jog taikiniais gali tapti ir kiti regioniniai naftos eksporto maršrutai. Vasario pabaigoje prasidėjusios Jungtinių valstijų ir Irano kovos sutrikdė energijos tiekimą per Hormūzo sąsiaurį, svarbu naftos ir dujų krovinių tranzito maršrutą iš Persijos įlankos. Remiantis Irano valstybinės televizijos pranešimais, revoliucinė gvardija teigė, kad po Amerikos smūgių Irano teritorijoje surengė atakas prieš Jungtinių valstijų karinius objektus Bahreine ir Kuveite. Bolivijos prokurorai paskelbė apie tyrimą dėl įtariamo šalies piliečių gabenimo kariauti Rusijos pusėje prieš Ukrainą. Pasirodžius pranešimams apie melagingus pažadus dėl darbo, kuriais jie buvo viliojami. Peru ir Kolumbijos pareigūnai taip pat ir įtariamą neteisėtą savo piliečių gabenimą į Ukrainą, siekiant juos įsiųsti kariauti Maskvos pusėje. Maskvos ambasada Limoje pripažino, kad Peru piliečiai pasirašinėja sutartį stoti į Rusijos ginkluotasias pajėgas, tačiau teigia, kad žmonės tai daro savanoriškai ir teisėtai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.
3: You shot me so

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Editė Česekaitė, laba diena. Šiandien į pirmąjį vyriausybės posėdį rinksis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus suformuotas ministrų kabinetas. Informacija apie posėdį jau pateikta naujojo premjero darbotvarkėje. 21-oji vyriausybė vakar oficialiai įgijo įgaliojimus veikti. Patvirtinus jos programą Seime prisiekė premjeras Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai. Teismui ketinus atverti su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusią Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko ir dar dviejų asmenų baudžiamąją bylą, kaltinamųjų atstovų prašymų teismo posėdis buvo atidėtas. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos teigimu posėdį nuspręsta atidėti išklausius abiejų pusių argumentus ir įvertinus, kad ieškovai kaltinamųjų advokatų prašymų turi pateikti papildomų dokumentų. Kaltinamųjų advokatams prieš teismo posėdį susipažinus su atstovavimo sutartimis, Germano atstovas teigė, kad teismas privalo įsitikinti, jog dviejų ieškovų Honkongo ir Portugalijos įmonių atstovavimo sutartys yra teisėtos. Savo ruoštų nukentėjusių įmonių advokatai teigė, kad tokių kaltinamųjų atstovų prašymų siekiama vilkinti procesą. Prezidentas mano, kad CGA kalėjimo Lietuvoje nebuvo, esą tyrimų nereikia. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Šalies vadovas pareiškė pasitikintis Lietuvos institucijų vertinimu, kad amerikiečių kalėjimo, kur buvo laikomi įtariamieji terorizmo, šalyje esą nebuvo. Jis taip pat sakė nemanantis, kad šią istoriją reikėtų aiškintis iš naujo. Tuo metu praėjusią savaitę Europos žmogaus teisių teismas priteisė Saudo Arabijos piliečiui 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto prieš 20 metus vykusio kalinimo slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje ir įpareigojo Lietuvos valdžią kreiptis į Vašingtoną siekiant patikrinimo, kad įtariamajam terorizmu nebus paskirta mirties bausmė. Tai buvo trečias panašus teismo sprendimas pareiškėjų bylose prieš Lietuvą, nors pareigūnai nuosekliai neigė, kad Lietuvoje prieš 20 metus veikė CGA kalėjimas. 2014 metais Jungtinėse valstijose paskelbta Senato ataskaita apie slaptus amerikiečių kalėjimus. Joje konkretūs centrai neįvardijami, bet žmogaus teisių gynėjai mano, kad Lietuvoje veikė dokumente violetinių vadinamas centras. Šiais įrodymais rėmėsi ir Europos žmogaus teisių teismas.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni patyrė skaudų pralaimėjimą parlamente dėl savo rinkimų reformos planų. Deputatų rūmuose jos partijos iniciatyva buvo atmesta minimalia persvara. Prieš partijos Italijos broliai pateiktą įstatymo projektą balsavo 188 parlamentarai, už buvo 187. Po žlugusio referendumo tai jau antroji meloninė sėkmė per kelis mėnesius. Italijoje kitais metais turėtų vykti nauji rinkimai. Šiąnakt Ukrainos ginkluotųjų pajėgų bepiločių sistemų pajėgos smogė 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje netoli okupuoto Krymo pusėsalio. Iš 20 atakuotų laivų 17 buvo naftos tanklaiviai, 2 dujų tanklaiviai, o vienas vilkikas. Kaip jau skelbta anksčiau, iš viso per 9 dienas Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos šalia esančioje Azovo jūroje taip pat atakavo 116 laivų. Naktį iš pirmadienio į antradienį bepiločių sistemų pajėgos taip pat apgadino 5 tanklaivius, 5 sauso krovinio laivus ir 1 vilkiką.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Pernai Lietuvoje užauginta 25 tūkstančiai tonų agurkų. Plačiau apie tai jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Vasara sunkiai įsivaizduojama be šviežių traškių agurkų. Jų dedame į šaltibarščius, salotas, rauginame, marinuojame, ar jie tiesiog patiekiami prie kasdienių patiekalų. O šią savaitę kaip tik minima agurkų diena. Ta proga valstybinė duomenų agentūra dalyjasi duomenimis apie agurkų derlių Lietuvoje. Pernai Lietuvos ūkiuose buvo užauginta 28 tūkstančiai tonų agurkų. Tai 6,7% daugiau nei 2024-aisiais. Tuomet jų derlius siekė kiek daugiau nei 26 tūkstančius tonų. Ūkininkų ir šeimos ūkiuose pernai buvo užauginta beveik 20 tūkstančių tonų agurkų. Nors pastaraisiais metais agurkams auginti skirtas plotas mažėjo, pernai sudarė 773 hektarus, o štai 2021-aisiais siekė 1139 hektarus. Bendras derlius didėjo dėl geresnio derlingumo. Per tą laikotarpį jis padidėjo nuo beveik 24 tūkstančių iki 28 tūkstančių tonų. Agurkų derlingumas itin išaugo. Pernai iš vieno hektaro vidutiniškai gauta kiek daugiau nei 36 tonos. 2024-aisiais apie 29 tonos agurkų. Taigi per metus derlingumas padidėjo daugiau nei ketvirtadaliu. Palyginti su 2021-aisiais matomas ryškesnis pokytis – nuo beveik 21 iki 36 tonų iš hektaro. Vadinasi, iš to paties ploto šiandien gaunama gerokai daugiau agurkų nei prieš kelerius metus. Pernai agurkų derlius buvo vienas didžiausių per pastaruosius 15 metų. Daugiau agurkų nei pernai buvo užauginta tik 2011 metais. Tuomet jų derlius siekė 28 200 tonų. Taigi vasara puikus metas mėgautis agurkais, nes jų tikrai netrūksta. Belieka pasirinkti, kaip juos skanauti.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nutarė nepradėti tyrimo dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Gudonienė taip pat yra ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė. Į etikos sargus buvo kreiptasi su prašymu ištirti, ar nebuvo pažeista pareiga vengti interesų konflikto. Etikos sargų surinktais duomenimis Širvintų rajono politikės nedalyvavo rengiant ar svarstant sprendimus susijusius su Vilmstatos laimėtais viešaisiais pirkimais. Specialiųjų tyrimų tarnyba birželį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Prokuratūra teismams pateikė naujus civilinius ieškinius, kuriais siekia iš 6 Pakruojų, Rokiškio, Vilkaviškio rajonų ir Marijampolės savivaldybių tarybų narių priteisti beveik 63 tūkstančius eurų, kaip manoma, nepagrįstai jiems kompensuotų išmokų. Kauno, Šiaulių ir Panevėžio prokurorai kreipėsi į teismus dėl galimo nepagrįsto praturtėjimo. Prokuratūros teigimu didžiausios sumos prašoma išieškoti iš buvusio Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Vyto Bujanausko, kiek daugiau nei 14 tūkstančių eurų. Prokuratūros teismams birželio 30 dienos duomenimis yra pateikę 205 civilinius ieškinius bendrai daugiau nei 2 milijonų eurų sumai. Darba premjero pareigose baigusi Inga Ruginienė įsikraustė iš ministrui pirmininkui skirtos rezidencijos Turniškėse. Tai patvirtino politikės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Tuo metu naujasis premjeras Mindaugas Sinkevičius neketina su šeima keltis į rezidenciją. Vis tik ministras pirmininkas teigė netmetantis, kad gali pasitaikyti atveju, kai jam teks nakvoti premjerui skirtoje rezidencijoje. Jo pirmtakai Ruginienė ir Gintautas Paluckas eidami pareigas buvo su šeimomis atsikraustę į Turniškės esančią rezidenciją. Su muitinės reformai Seimą žadama grįžti rudenį, plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Seimui birželį atmetus vyriausybės teiktą muitinės reformą, naujasis finansų ministras žada rudenį į Seimą atnešti naujas pataisas. Pagal vyriausybės teiktą muitinės reformą būtų sušvelninti reikalavimai pretendentams į muitinės vadovus atsisakant statutinės patirties. Taip pat ketinta 8 teritorinės ir specialiasias muitinės sujungti į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinę. Tuometinis finansų ministras apgailestavo dėl tokio Seimo sprendimo ir sakė, kad įstaigai reikėjo pertvarkos. Jis žadėjo, kad reforma bus teikiama iš naujo, bet pats neteko pareigų. Vyriausybė tikėjosi, kad atsisakant pretendentų į muitinės vadovų statutinės patirties būtų sulaukiama daugiau kandidatų. Be to siūlyti atsisakyti pareigūnų rotacijos muitinės postuose, dėl to Seime buvo daugiausiai diskusijų. Įgyvendinus pertvarką planuojama sutaupyti iki 30% institucijai skirtų lėšų.
1: Ir dar iš užsienio. ES smerkia Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimą laikinai panaikinti Rusijos olimpinio komiteto suspendavimą. Tai pareiškė ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas. Priimdamas tokį sprendimą, komitetas užmerkė akis prieš realybę, nes Rusija nužudo rekordiškai daug civilių ukrainiečių. Liepos 7 dieną Tarptautinis olimpinis komitetas nusprendė laikinai panaikinti Rusijos olimpinio komiteto suspendavimą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28 Kuršių Nerijoje, nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Confession of the Groom.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Kultūra yra nykščiai vienas be kito sunkiai įsivaizduojami. Lygiai taip pat sunkiai geros muzikos gerbėjai įsivaizduoja nykščius be kultūros festivalio Purpurinis vakaras. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose vyks 19 kartą. Per beveik 2 dešimtmečius festivalis išaugo į vieną ryškiausių vasaros kultūros renginių, kuri subūrė muzikos teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Festivalio rengėjai rugpjūtį Purpurinio vakaro scenoje žada daug pirmų kartų. Specialiai festivaliui ruošiama perkusininko Ginto Gasevičiaus ir rašytojo Rimanto Kmitos poezijos ir muzikos programa Ritmiški tekstai. Pirmą kartą į Anykščius atkeliauja autoriaus Juozo Budraičio fotografijos darbų paroda. Aktorė Rasa Samuolytė irgi pirmą kartą ruošia poezijos programą Anykščių koplyčioje vyksiantiems vidurnakčio skaitimams. Pirmų kartų netruks ir didžiosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje. Šiais metais rugpjūčio 13-ąją festivalis prasidės nemokamų koncertų Vyskupo skvere. Grupė Vitražai surengs koncertą Algirdui Svidinskui atminti. Vakare žiūrovai rinksis į režisieriaus Nerijaus Milleriaus dokumentinio filmo Gyvenimas po mirties peržiūrą Anykščių kultūros centro kino salėje. Festivalio rengėjai pabrėžia, kad Purpurinis vakaras išlieka ištikimas gyvos muzikos principui, kultūriniam daugiasluoksniškumui ir siekiui dalį renginių miestui dovanoti nemokamai. Tris rugpjūčio dienas Anykščiai ir vėl taps vieta, kur susitiks kultūra ir žmonės. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose vyks rugpjūčio 13-15 dienomis.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Prezidentas patvirtino pastarąsias kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodančią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritiniai infrastruktūrai regione. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Šiaulių apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje vienos Mažeikių įmonės direktorius kaltinamas nusikalstamų bankrotų, turto pasisavinimu, apgaulingų ir aplaidžių finansinės apskaitos tvarkymų bei dokumento suklastojimo ar disponavimu juo. Padaryta žala siekia daugiau kaip 350 tūkstančių eurų. Iki teisminio tyrimo duomenimis įmonės direktorius blogai valdydamas bendrovę, įmonės veiklą perkeldamas į naujai įsteigtą juridinį asmenį, tyčia neskelbdamas bankroto pasisavino jam patikėtą ir jo žinioje buvusi labai didelės vertės turtą – daugiau nei 266 tūkstančius eurų. Minėtas lėšas kaltinamasis įtariama panaudojo savo reikmėms, o ne su bendrovės veikla susijusiems mokėjimams atlikti. Slenkščio dešimtokams nebebus, Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui. Išsamiau Gintaras Jenukevičius.
2: Likus keliems mėnesiams iki griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti įsigaliojimo, Seimas nutarė juos atšaukti. 2022-aisiais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okiais tapti norintys dešimtokai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2024 rugsėjį, bet buvo atidėtas iki 2026 rugsėjo pirmosios. Pritarus naujoms pataisoms, išliks dabar galiojanti pagrindinio išsilavinimo įgyjimo tvarka, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą ir toliau įgys baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Dešimtoje klasėje tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimai. Patikrinimas yra privalomas visiems dešimtų klasių mokiniams, tačiau rezultatai ir toliau neturės įtakos perkelimui į aukštesnę klasę.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Praėjus trims savaitėms po pražutingo dvigubo žemės drebėjimo Venesueloje žuvusiųjų skaičius perkopė 4700. Nuo katastrofos birželio 24-ąją suskaičiuoti 4743 žuvusieji, pranešė parlamento pirmininkas. 16740 asmenų buvo sužeisti, dauguma jų jau išrašyti iš ligoninių. Apie dingusiųjų skaičių institucijos ir toliau duomenų nepateikia. Jungtinių tautų vertinimo dingusiųjų skaičius gali siekti iki 50 tūkstančių. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni patyrė skaudų pralaimėjimą parlamente dėl savo rinkimų reformos planų. Deputatų rūmuose jos partijos iniciatyva buvo atmesta minimalia persvara. Prieš partijos Italijos broliai pateiktą įstatymo projektą balsavo 188 parlamentarai, o už buvo 187. Po žlugusio referendumo tai jau antra nesėkmė Meloni per kelis mėnesius. Italijoje kitais metais turėtų vykti nauji rinkimai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Taylor Swift gerbėjai moka po 25 dolerius už šiukšlę surinktas prie jos vestuvių vietos. Išsamiau jau netrukus čia Edita Česekaitė. Taylor Swift gerbėjai pasiryžę sumokėti po 25 dolerius už šiukšles, tokias kaip cigarečių nuorūkos ir ovuliacijos testo rinkinys, surinktas netoli arenos, kurioje vyko šios Jungtinių Valstijų popmuzikos karalienės ir nacionalinės futbolo lygos žvaigždės vestuvės. Šiukšles vienas Niujorko menininkas praėjusį penktadienį surinko miesto gatvėse, esančiuose aplink areną, kur pora visam pasauliui stebint surengė prašmatnų renginį, į kurį susirinko šimtai žvaigždžių. Visi po vieną parduodami daiktai, vandens, butelių kamščiai, saldainiai, įspėjamoji policijos juosta, šiaudeliai, stalo įrankiai. Taip pat poros netekusi ausinė buvo išgraibstyti praėjus vos 24 valandoms nuo pardavimo pradžios. Kaip teigė Justinas Žiniakas, kuris šias šiukšles pardavinėja savo svetainėje, daugybė Swift gerbėjų tiesiog nori gauti bet kokį su vestuvėmis susijusį daiktą. Kiekvienas daiktas internete vadinamas skulptūra, parduodamas supakuotas į mažą sandarų plastikinį kubelį, kad neišsilietų ar neskleistų blogo kvapo. Žiniakas pasakojo, iki šiol pardavęs 50 daiktų ir uždirbęs 1250 dolerių, o paskui galbūt rinkai pateiksęs dar daugiau prekių. Jis stengiasi amžinti Niujorke vykstančius kultūrinius įvykius, o šis atrodo buvo ypač svarbus, todėl tiesiog norėjo užfiksuoti nedideliam to momento laiko kapsulę. Žiniakas savo svetainėje pardavinėjo įvairias miesto šiukšlės sakė, kad kai kuriuos daiktus surišo į mazgelius, kad dar labiau akcentuotų vestuvių temą. Jis pabrėžė, kad šiukšlės buvo surinktos už barjerų, kuriais vykstant vestuvėms buvo apjuosta arena, o ne pačios arenos viduje. Praėjusią savaitę vykusi iškilmingą renginį atidžiai stebėjo Taylor Swift gerbėjai, kurie 14 Grammy apdovanojimų pelniusios atlikėjos romantinį gyvenimą daugiausia seka per dainą sukurtas remiantis jos santykiais. Kai kurie gerbėjai atvyko į Niujorką tikėdamiesi bent iš tolo pamatyti savo dievaitę, o keletas komentatorių šį renginį, kuriame susirinko gausybė žvaigždžių, netgi pavadino karališkomis vestuvėmis.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Per antrąjį etapą balandžio birželio mėnesiais iš pensijų kaupimo pasitraukė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų, skelbė Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Tai sudaro 8% visų kaupusiųjų šių metų pradžioje. Šiandien baigėsi antrasis sausį įsigaliojusios pensijų reformos ketvirtis. Lėšos po pirmojo ketvirčio gyventojams buvo išmokėtos iki balandžio 15 dienos. Asociacijos duomenimis per pirmus 3 mėnesius iš antrosios pensijų pakopos iš viso pasitraukė apie 40% visų dalyvių. Tai yra beveik 550 tūkstančių žmonių. Antros pakopos pensijų fondai iš viso neteko apie 4,5 milijardo eurų. Pasitraukti iš kaupimo gyventojams leista pernai, kai Seimas priėmė įstatymą, kuriuo atvėrė 2 metų laisvo pasitraukimo langą. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nutarė nepradėti tyrimo dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Gudonienė taip pat yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė. Į etikos sargus buvo kreiptasi su prašymu ištirti, ar nebuvo pažeista pareiga vengti interesų konflikto. Etikos sargų surinktais duomenimis Širvintų rajono politikės nedalyvavo rengiant ar svarstant sprendimus susijusius su Vilmstatos laimėtais viešaisiais pirkimais. Specialiųjų tyrimų tarnyba birželį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Prokuratūra teismams pateikė naujus civilinius ieškinius, kuriais siekia iš 6 Pakruojo, Rokiškio, Vilkaviškio rajonų ir Marijampolės savivaldybių tarybų narių priteisti beveik 63 tūkstančius eurų, kaip manoma, nepagristai jiems kompensuotų išmokų. Kauno, Šiaulių ir Panevėžio prokurorai kreipėsi į teismus dėl galimai nepagristo praturtėjimo. Prokuratūros teigimu didžiausios sumos prašoma išieškoti iš buvusio Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Vyto Bujanausko. Daugiau nei 14 tūkstančių eurų. Prokuratūros teismams birželio 30 dienos duomenimis yra pateikę 205 civilinius ieškinius, bendrai daugiau nei 2 milijonų eurų sumai. Toliau keliamės į užsienį. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir keli kiti Europos lyderiai šiandien Liepos 15-ąją Ukrainai minint valstybingumo dieną atvyko į Kyjivą, kad pabrėžtų nuolatinę ES paramą ukrainiečiams. Von der Leyen vizitas surengtas po to, kai Kyjivas atidarė dar vieną derybų su ES skyrių, kaip tikimasi, atnešantį naujų gynybos susitarimų. Europos komisijos pirmininkė žadėjo pranešti apie naujas iniciatyvas, skirtas integruoti Ukrainos ir Europos gynybos pramonę. Praėjus 3 savaitėms po pražūtingo 2 žemės drebėjimo Venezueloje žuvusiųjų skaičius perkopė 4700. Nuo katastrofos birželio 24 dieną suskaičiuoti 4743 žuvusieji, pranešė parlamento pirmininkas. 16740 asmenų buvo sužeisti, dauguma jų jau išrašyti iš ligoninių. Apie dingusiųjų skaičių institucijos ir toliau duomenų nepateikia. Jungtinių tautų vertinimų dingusiųjų skaičius gali siekti iki 50 tūkstančių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Anot jo sprendimą dėl to galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti vyriausybė. Tokiu atveju atliekų srautas Vilniaus regionų būtų galima nukreipti į kitus jų rūšiavimo centrus. Centro vadovas taip pat pranešė, kad susitarta su Vilniaus kogeneracinė jėgainė dėl didesnio atliekų kiekio deginimo. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras antradienį laikinai sustabdė nerūšiuotų atliekų gabenimą į Elektrėnų savivaldybę esantį Kazokiškių sąvartyną. Prokuratūra patvirtino tebetęsianti tyrimą dėl prieš du dešimtmečius Lietuvoje galbūt veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, kuriame laikytieji laimė žmogaus teisių bylas prieš valstybę. Pasak generalinės prokuratūros atstovės tyrimui tęsiantis, įtarimai niekam nėra pareikšti. Tokią informaciją jį pateikė po to, kai prezidentas teigė pasitikintis Lietuvos institucijų vertinimu, kad amerikiečių kalėjimo, kur buvo laikomi įtariamieji terorizmu, šalyje esą nebuvo. Gitanas Nausėda taip pat sakė nemanantis, kad šią istoriją reikėtų aiškintis iš naujo. Prokuratūra tyrimą dėl galimo CŽA kalėjimo Lietuvoje buvo pradėjusi 2010-aisiais, tačiau po metų jį nutraukė. 2015 metais tyrimas buvo atnaujintas atsižvelgus į 2014 metais išslaptintą Jungtinių Valstijų Senato ataskaitą. Joje konkretūs centrai neįvardyjami, bet žmogaus teisių gynėjai mano, kad Lietuvoje veikia dokumente violetiniu vadinamas centras. Inga Ruginienė įsikraustė iš premjero rezidencijos Turniškėse. Plačiau Dite Česekaitė.
2: Darbą premjero pareigose baigusi Inga Ruginienė įsikraustė iš ministrui pirmininkui skirtos rezidencijos Turniškėse. Tuo metu naujasis premjeras Mindaugas Sinkevičius neketina su šeima keltis į rezidenciją. Vis tik ministras pirmininkas teigė netmetantis, kad gali pasitaikyti atveju, kai jam teks nakvoti premjerui skirtoje rezidencijoje. Jo pirmtakai Ruginienė ir Gintautas Paluckas eidami pareigas buvo su šeimomis atsikraustę į Turniškėse esančią rezidenciją.
1: Tęsime žinias. ES šaliai šiandien susitarė pratęsti nuo karo bėgančių ukrainiečių teisę pasilikti iki 2028 metų, tačiau nusprendė, kad tai nebus taikoma į bloką atvykstantiems šaukiamojo amžiaus vyrams. Pagal Ukrainos karo metų įstatymus, 23-60 metų vyrams neleidžiama išvykti iš šalies. Šiuo metu ES su laikinosios apsaugos statusu gyvena apie 4 milijonai nuo karo pabėgusių ukrainiečių. Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje yra didžiausios jų bendruomenės. ES duomenimis suaugę vyrai sudaro apie 27% visų šiuo metu ES apsaugą besinaudojančių ukrainiečių, moterys 43, o nepilnamečiai 30%. Palestiniečių medikų teigimu šiandien Izraelio oro pajėgoms smogus šeimos namui Gazos ruože žuvo 4 žmonės, tarp jų 6-metė mergaitė ir jos tėvai. Remiantis liudijimais, dar vienas vaikas po smūgio išgyveno. Izraelio kariuomenė patvirtino ataką, tačiau teigė, kad jos taikinys neva buvo grupuotės Hamas narys. Išsamesnės informacijos kariuomenė nepateikė. Po 2 metų karo 2025 spalio mėnesį buvo sutarta dėl paliaubų Gazos ruože, tačiau beveik kasdien gaunami pranešimai apie žuvusiuosius po Izraelio atakų ir ginkluotus susirėmimų šioje Viduržemio jūros pakrantės teritorijoje.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.
3: If you

0: Work Big Game.
1: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
0: Esu

0: mic. Like this.
1: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas susirinko į pirmąjį posėdį, jame apsvarstyti 4 klausimai. Tuo metu pirmieji darbą pradėjusių ministro pirmininko skambučiai į užsienį buvo Estijos ir Latvijos kolegoms. Naujasis kabinetas suformuotas po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Dabartinė dauguma iš Socialdemokratų partijos, Demokratų bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų turi 75 balsus Seime. Ministrų kabinetas prisiekė antradienį per paskutinę protesto sesijos dieną Seime. Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo rašomoje disertacijoje, kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad tai neva buvo juodraštis, o pačios disertacijos gynimą jis yra nukėlęs neapibrieštam laikui. Ministras patvirtino, kad pavasarį planavo gintis daktaro disertaciją Vytauto didžiojo universitete, tačiau sulaukęs recenzijos nutarė šį darbą atidėti. Jo teigimu priekaištų būta dėl to, kad ne visur buvo įvardyti citatų autoriai. Kultūros ministro pareigas Alsys pradėjo eiti antradienį davęs priesaiką Seime. Nuo praėjusių metų gruodžio jis buvo kultūros ministerijos kancleris. Antrąjį ketvirtį iš pensijų fondų pasitraukė dar daugiau nei 115 tūkstančių dalyvių. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Per antrąjį etapą balandžio birželio mėnesiais iš pensijų kaupimo pasitraukė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų, skelbė Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Lėšos po pirmojo ketvirčio gyventojams buvo išmokėtos iki balandžio 15 dienos. Asociacijos duomenimis per pirmus 3 mėnesius iš antrosios pensijų pakopos iš viso pasitraukė apie 40% visų dalyvių, tai yra beveik 550 tūkstančių žmonių. Antros pakopos pensijų fondai iš viso neteko apie 4,5 milijardo eurų. Pasitraukti iš kaupimo gyventojams leista pernai, kai Seimas priėmė įstatymą, kuriuo atvėrė 2 metų laisvo pasitraukimo langą.
1: Tęsime žinias. Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas šiandien perspėjo, kad Rusija provokacijų regione gali griebtis tada, kai reikšmingai ims silpti mūšio laukia Ukrainoje. Tai jis kalbėjo Lietuvos prezidentui patvirtinus vakarų žiniaslaidoje prieš kelias savaitės pasirodžiusią informaciją, kad Rusija gali surengti provokacijų Baltijos šalyse ir Lenkijoje, siekdama patikrinti NATO vienybę. Anot Latvijos prezidento saugumo tarnybos jau dabar sulaiko vis daugiau žmonių, kurie šnipinėja Rusijai, Baltarusijai ir bendradarbiauja su šiomis valstybėmis. Jo teigimo artimiausi kelias ar net 12 mėnesių bus esminiai Baltijos šalių saugumui. Pastaruoju metu Lietuvoje buvo sustiprinta svarbiausių susisiekimo ir energetikos objektų apsauga. Po to, kai vienoje Briuselio statybvietėje nukrito 2 statybiniai liftai ir žuvo viename iš jų buvę žmonės, gelbėjimo tarnybos atidariusios antrojo lifto kabiną viduje naujų aukų nerado. Šiandien pranešė teisėsaugos institucijos. Pirmojo lifto kabinoje buvo rasti 6 žuvusių kūnai, tačiau valdžios institucijos nežinojo, ar ir antrajame lifte buvo žmonių. Todėl nebuvo atmesta galimybė, kad aukų skaičius gali būti didesnis. Šio įvykio aplinkybės kol kas lieka neaiškios. Anksčiau buvo pranešta, kad dingo 6 darbininkai, prokuratūros teigimu, Belgijos arba Rumunijos. Piliečiai. Pastate esančiame pėsčiųjų zonoje Briuselio centre šiuo metu vyksta kapitalinė rekonstrukcija. Anksčiau jį naudojo Briuselio miesto administracija, o dabar jis pertvarkomas į įvairios paskirties kompleksą.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: pigiai.
1: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
0: Esu

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Teismui atidėjus su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusios Vilhelmo Germano, buvusios ministrės Monikos Navickienės sutuoktinio ir dar dviejų asmenų baudžiamąją bylą, prokuroras sako, kad naudojamos visos priemonės siekiant atitolinti bylos nagrinėjimą. Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdį nuspręsta atidėti išklausius abiejų pusių argumentus ir įvertinus, kad ieškovės Honkongo ir Portugalijos įmonės kaltinamų advokatų prašymu turi pateikti papildomus dokumentus. Germanui prašant sušvelninti šiuo metu jam taikomas kardomasis priemonės. Prokuroras tam prieštaravo ir netmetė galimybės, jog kaltinamasis gali bėgti iš šalies. Prokuroro teigimu byloje užfiksuoti pokalbiai su artimais giminaičiais, kad planuojama išvykti iš Lietuvos. Už milijono eurų statą į laisvę paleistam Germanui šiuo metu taikoma intensyvi priežiūra. Ši byla skirta iš Foxpay iki teisminio tyrimo, kuriame įtariamas neteisėtai įgytų bent 17 milijonų eurų legalizavimas, kyšiai, kurių bendra suma siekia 100 tūkstančių eurų. Kitas teismo posėdis numatytas rugsėjo 3 dieną. Lietuvos ir Latvijos prezidentai teigia, kad kovojant su Baltarusijos režimu organizuojama neteisėta migracija, pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas ES išorės sienų apsaugai, o ne laikinos vidaus sienų kontrolės griežtinimui Šengeno erdvėje. Lietuva šiuo metu prisideda prie Latvijos sienos apsaugos, siūsdama valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus padėti užkardyti neteisėtus sienos kirtimo atvejus, bet apčiuopiamos naudos tai neduoda. Lietuvos prezidentas sako, kad vidaus sienų kontrolės atkūrimas Šengeno erdvėje esą būtų nesėkmės ženklas. Latvijos prezidentas teigia, kad nuo šių metų pradžios pareigūnai užkirto kelią maždaug 8 tūkstančiams bandymų neteisėtai kirsti šalies sieną. Būtent dėl antrinės migracijos iš Latvijos Lenkija įvedė patikras Lietuvos pasienyje. Finansų ministerija prieš neapmokestinamų palūkanų ribos didinimą. Plačiau Dite Česakaitė.
2: Finansų ministerija ministrų kabinetui siūlo nepritarti parlamentarų iniciatyvai 4 kartus iki 2 tūkstančių eurų padidinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas, svarstantis tai numatančias gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas. Ministerija sako, kad ribos didinimas apie 16 milijonų eurų sumažintų metinės valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio. Dabar gyventojai nemoka pajamų mokesčio už indėlių ir nenuosavybės vertybinių popierių palūkanas, jei jų suma per metus neviršyje 500 eurų, o viršienčiai daliai taikomas 15% tarifas.
1: Tęsime žinias. ES paprašė Jungtinių valstybių atleisti nuo muitų daugiau produktų, skaitant sūrį ir vyną, šiandien pranešė bloko atstovas spaudai. Praėjusiais metais Briuselis ir Vašingtonas susitarė dėl muitų. Pagal susitarimą daugumai ES šalių į Jungtinės valstijas eksportuojamų produktų buvo nustatytas 15% muitas. Tuo metu į 27 valstybių bloką įvežamoms Jungtinių valstybių pramoninėms prekiams nulinis muitas. ES susitarimą įgyvendino Liepos mėnesį po kelis mėnesius trukusių vėlavimų. Dabar ES pareiškė norinti daugiau išimčių, kad 15% muitas nebūtų taikomas didesniam skaičiui produktų. Į sąrašą įtrauktas vynas, stiprieji alkoholiai ir alus, taip pat sūriai, alyvuogių aliejus ir alyvuogės, taip pat medicinos įranga. Jungtinės valstijos šiandien surengė smūgių bangą prieš Iraną, pranešė amerikiečių kariuomenės centrinė vadavietė. Pranešimas pasirodė po to, kai Vašingtonas atnaujino jūrų blokadą Iranui. Jungtinių valstijų pajėgos tikina siekiančios silpninti karinius pajėgumus, kuriuos Irano pajėgos naudoja atakuodamos komercinę laivybą Hormūzo sąsiauryje.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras

radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 24 iki 29. Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Japonija prieš rinkimus griežtina socialinių tinklų taisyklės. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimų metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti, pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Naujos taisyklės priimtos po kaltinimų dėl dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio naudojimo, siekiant diskredituoti kandidatus per valdančiosios liberalų demokratų partijos lyderio rinkimus 2025-aisiais bei vasario mėnesį vykusius parlamento rinkimus. Skirtingai nei ES priimtuose įstatymuose dėl socialinių tinklų, Japonijos institucijos negalės skirti nuobaudų už taisyklių nesilaikymą, todėl vietos žiniasklaida kelia klausimus dėl jų veiksmingumo. Verslo dienraštis teigia, jog taip gali būti todėl, kad Tokijas nori išvengti trinties, kilusios tarp Vašingtono ir Briuselio dėl baudų, skirtų pagal bloko skaitmeninių paslaugų aktą. Japonijos vyriausybė planuoja nustatyti gaires platformų operatoriams, kaip laikyti šių taisyklių ir reikalauti kasmetinių ataskaitų apie jų įgyvendinimą, praneša šalies naujienų agentūra. Japonijos vyriausybės pareigūnai teigia, kad rengdami naujas taisyklės, jie turėjo rasti pusiausvyrą tarp žodžio laisvės ir demokratinių rinkimų neliečiamumo.
1: Radio stotis GET.

0: Pernai Lietuvoje užauginta 25 tūkstančiai tonų agurkų. Plačiau apie tai jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Vasara sunkiai įsivaizduojama be šviežių traškių agurkų. Jų dedame į šaltibarščius, salotas, rauginame, marinuojame, ar jie tiesiog patiekiami prie kasdienių patiekalų. O šią savaitę kaip tik minima agurkų diena. Ta proga valstybinė duomenų agentūra dalyjasi duomenimis apie agurkų derlių Lietuvoje. Pernai Lietuvos ūkiuose buvo užauginta 28 tūkstančiai tonų agurkų. Tai 6,7% daugiau nei 2024-aisiais. Tuomet jų derlius siekė kiek daugiau nei 26 tūkstančius tonų. Ūkininkų ir šeimos ūkiuose pernai buvo užauginta beveik 20 tūkstančių tonų agurkų. Nors pastaraisiais metais agurkams auginti skirtas plotas mažėjo, pernai sudarė 773 hektarus, o štai 2021-aisiais siekė 1139 hektarus. Bendras derlius didėjo dėl geresnio derlingumo. Per tą laikotarpį jis padidėjo nuo beveik 24 tūkstančių iki 28 tūkstančių tonų. Agurkų derlingumas itin išaugo. Pernai iš vieno hektaro vidutiniškai gauta kiek daugiau nei 36 tonos, 2024-aisiais apie 29 tonos agurkų. Taigi per metus derlingumas padidėjo daugiau nei ketvirtadaliu. Palyginti su 2021-aisiais matomas ryškesnis pokytis – nuo beveik 21 iki 36 tonų iš hektaro. Vadinasi, iš to paties ploto šiandien gaunama gerokai daugiau agurkų nei prieš kelerius metus. Pernai agurkų derlius buvo vienas didžiausių per pastaruosius 15 metų. Daugiau agurkų nei pernai buvo užauginta tik 2011 metais. Tuomet jų derlius siekė 28 200 tonų. Taigi vasara puikus metas mėgautis agurkais, nes jų tikrai netrūksta. Belieka pasirinkti, kaip juos skanauti.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Taylor Swift gerbėjai moka po 25 dolerius už šiukšlę surinktas prie jos vestuvių vietos. Išsamiau jau netrukus čia Rytė Česikaitė. Taylor Swift gerbėjai pasiryžę sumokėti po 25 dolerius už šiukšles, tokias kaip cigarečių nuorūkos ir ovuliacijos testo rinkinys, surinktas netoli arenos, kurioje vyko šios Jungtinių Valstijų popmuzikos karalienės ir nacionalinės futbolo lygos žvaigždės vestuvės. Šiukšles vienas Niujorko menininkas praėjusį penktadienį surinko miesto gatvėse, esančiuose aplink areną, kur pora visam pasauliui stebint surengė prašmatnų renginį, į kurį susirinko šimtai žvaigždžių. Visi po vieną parduodami daiktai, vandens, butelių kamščiai, saldainiai, įspėjamoji policijos juosta, šiaudeliai, stalo įrankiai. Taip pat poros netekusi ausinė buvo išgraibstyti praėjus vos 24 valandoms nuo pardavimo pradžios. Kaip teigė Justinas Žiniakas, kuris šias šiukšles pardavinėja savo svetainėje, daugybė Swift gerbėjų tiesiog nori gauti bet kokį su vestuvėmis susijusį daiktą. Kiekvienas daiktas internete vadinamas skulptūra, parduodamas supakuotas į mažą sandarų plastikinį kubelį, kad neišsilietų ar neskleistų blogo kvapo. Žiniakas pasakojo, iki šiol pardavęs 50 daiktų ir uždirbęs 1250 dolerių, o paskui galbūt rinkai pateiksęs dar daugiau prekių. Jis stengiasi įamžinti Niujorke vykstančius kultūrinius įvykius, o šis atrodo buvo ypač svarbus, todėl tiesiog norėjo užfiksuoti nedideliam to momento laiko kapsulę. Žiniakas savo svetainėje pardavinėjo Nėjantis įvairias miesto šiukšlės sakė, kad kai kuriuos daiktus surišo į mazgelius, kad dar labiau akcentuotų vestuvių temą. Jis pabrėžė, kad šiukšlės buvo surinktos už barjerų, kuriais vykstant vestuvėms buvo apjuosta arena, o ne pačios arenos viduje. Praėjusią savaitę vykusi iškilmingą renginį atidžiai stebėjo Taylor Swift gerbėjai, kurie 14 Grammy apdovanojimų pelniusios atlikėjos romantinį gyvenimą daugiausia seka per dainą sukurtas remiantis jos santykiais. Kai kurie gerbėjai atvyko į Niujorką tikėdamiesi bent iš tolo pamatyti savo dievaitę, o keletas komentatorių šį renginį, kuriame susirinko gausybė žvaigždžių, netgi pavadino karališkomis vestuvėmis.
1: Radio stotis

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.